Nam pus na tristezo Stabazo ki bintanao Anay malofanao Lau tau za nini sinangon mo Isikira un azu uso Lau dialu nini Beisungun todui putini kurasono Zabay kung fort mi Zangin